0: Giavisa, de quals dis de calira infinita, giuadò dat il sulei tot den casa esi plattas de cucinà, a cazzettas cun aua buienta che datten e un inna. Sisu.
1: Al puls del Grischun.